0: Brisbane and places like that are usable in Europe. So the market effectively collapsed here. So if we had a market, even heavens, even if it was for blood and bone fertiliser, the whole pig hunting community wants that market again, because it's an activity they're going to be involved in. It's a passion for a lot of people, me included, and I can't explain why. It's just a thing, you know. Some people like to
1: collect stamps.
0: whatever. Some people collect pigs. So
1: Ned, just
2: мөнгөний хос мөнгөнд нь осонд орлол гэтгэл юм байна л да. За.
3: Оо, хүүхэн зүгээр мөршиг амт юм байна.
2: Тий, тий. Угаасаа загвар өмсгч бүр амар өндөр хүн байгаа сте, тий.
3: Тий, тий, тий, тий, тий.
2: За, шаргал үстэй энэ бүсгүй хувьд Елена Фернандес гэд энэ загвар өмсгч бүсгүй байгаа. За, нөхөр нь бол бизнесмен, шаггүй хөрөнгөтэй Эдварда Константин гэдэг хүн юм байгаа. За, хос хоёрын хувьд 2020 оны 2 сард гэрлээд Аргентины сошиалыг шууд утгаар нь буцалгаж байсан байхгүй юу?
3: За.
2: Тэр наад хоёр ч хад 25 онд үрийн цулаа өнөрлсөн заа юу. Тэнгүүд одоо бүр 3 ихтэй болчихож
3: байгаа. Ядан бдэ. 25 он.
2: За, яг энэ хоёр бол тэр 20 оны 2 сард гэрлэлтээ бол Аргентин даяараа бөөн шуугаан болж исэн байхгүй юу? Одоо тэгээд нөө 3 ихтэй болгож байгаа гэд дахиад шуугаад ирсэн. Тэнгүүд нөө сэвгдээд гараад ирдэг штэ, тий.
3: Манай Константин бол бас гоё стилтэй, тий, өөрийгөө гоё авч явдаг залуу л биш үү?
2: Та энэ хоёрыг 30-аад насны зөрүүтэй гэсэн тий. Энэ хоёр маань 44 насны зөрүүтэй тий.
3: Манай Константин гэхдээ гоё авч явдаг юм нөө, өөрийгөө сайхан авч явдаг юм байна.
2: За, эмэгтэй хувьд бол 1990 он төрсэн, энэ жил 36 настай бол бизнесмен нөхөр нь 1946 он төрсэн, энэ жил яг 80 настай заяа. За, гэхдээ би бодсоо. За, одоо 80 настай энэ хүн одоо үр мөрөө хөлтөөгөл хадгалуулсан л байсан юм бэлгүүд одоо бодвол 3 ихэртэ болох гээд байхыг бодход
3: жаатай л үгүй юм.
2: Гэхдээ тэгээд одоо энэ хизээ хэлээ хойлоо бас нэг хүүхдтэй болоо, тэгээд одоо дахиад хүүхдтэй болно гэд байж байгаа нэг 90 настай хүний талаар ярилуу.
3: 80 гараад хүүхдтэй болсон монголч байдаг.
2: Байдгүй тий. За за за за.
3: Ирэхтэй хүн бол бас явсхийн шүү.
2: За за.
3: Тийм ч хурдан бууж өччихгүй шүү.
2: Ундаг юм аа. За за за за. За, үл хөдлөх хөрөнгийн бизнесээр томорсон нөхөр нь бүр Forbes гэдэг нүг айхтар нууж жагсаалт өгдөг штэ. За, тэр жагсаалтад бичигддэг бүр тэр бомт нь л да. Долларын тэр бомт.
3: Сайхан ах байна уу. Гай ах байна.
2: За, өнөөдрийн байдлаар бол хөрөнгө нь 1.6 тэрбум Америк долларыг хэмжигдэж байгаа. За, өмнө нь бол алдартай жүжигчин эмэгтэйтэй гэрлэж бараг 30 жил амьдарсны дараа салж байсан. За, нөхөр бол энэ тентхийн зэрэнцэг бүрэнцэг нийлсэн 8 хүүхэдтэй.
3: Оо, за, за.
2: За, одоо харин шинэхийн ихнэр нь 3 ихэр тээж байж болцошгүйгээд сошиал медиа хэрэглэгчид шуураад шуугаад авахгүй юу? Тэгээ ингээ эргээ сэвгдээд ингээ гараад ирсэн.
3: Наад чинь шттэ магадгүй ихлээр үр суулгуулж муулгалаагүй байгаахгүй юу?
2: Харин тийм.
3: Нэрв үр суулгуулсан бол тэд гээл бат шттэ.
2: Бүр сенсац.
3: Нэг нэгтэй, хоёр нэмэгтэй эдтер гээд баггүй хэлэн шттэ. Тэгхгүй магадгүй гэж байгаа бол тэ эхогоор л харсан биш. Хүүш чи юу гурван тодгоо гараад ирв?
2: За, насаар ахмаг. Дээрээс нь бүр 44 насны зүрүүтэй нөхрийнхөө мөнгөнд нь болсон гэж баян гадлуулж байгаа энэ бүсгүй үед эр нөхөртөө чин сэтгэлээсээ дурлсан утгагүй үрийн зулаа өнөрлөн гэж найдаж байгаа гэж Instagram дээрээ оруулсан нь ингээд шуугаан бол цацагдаад байгаа юм байна.
3: Одоо байгаа нөө жижигхэн зураг нь өштэй хөөх юм уу?
2: Наад чи 25 он төрсөн нөгөө жижигхэн. За, за, тэгсэн чинь энэ хоёр хосын үед бол 2025 оны ихэр одоо үрийн зулаа өнөрлсөн. Одоо наад хүүхд чинь ой гарантаа л нөхөр байх гэдэг штеп. За, одоо харин оройхон гараа ширүүхэн дайрн гэдэг шиг шууд 3 ихэр гаргаж магтуу тухай яригадад ихэлсэн. За, 44 насны зөрүүтэй байтухай 50 нас давсан эрэгтэйтэй гэрлэн дурлна гэж бодож байгаагүйч хайр яг хүлээгээгүй байхад хаалга тогшоод ороод ирдгээ. Одоо хамтын амьдралдаа маш их жаргалтай байдаг гэж бол ихнэр нь ярьсан байлээ.
3: А, цөл халкгээл ороод ирдэг
2: тий. За, бүсгүй хэлсэн нэг үг сошиал дээр нилэн явдсан байна. Одоо ингэдэг нэг баг нөгөө юу гэж ярьдаг штэ тий. Титэм үг болсон.
3: А, тийм байна.
2: Нөхөр нь залуу сүнстэй бол өөрө өгтөл сүнстэй, тийм ч болохоор бит хоёр маш сайн нийцдэг гэж ярьсан юм байна. Ер нь бол. За, сошиал медиа дээр бүсгүй мөнгөнд нь болсон гэдэг сэтгэгдэл бол бүсгүй бол мөнгөнд нь болсон гэдэг сэтгэл бол битүү байна лээ. За, сэтгэгдлүүд нь олон хүүхэд гал түрүүлж аваад хөрөнгнөөс нь их хөртлөнэ, хоосон толгой бас биш байна. Яа за. Яг хаагуур яаж явхаар тэр бомдны анхаарал өртөөд энэ хүүхнийг би 50 хүрч байгаа л гэж бодсон чи юу вэ? Итгмээргүй юм гинэ. За, дасаа дурчдаг бах уу? Гэхдээ хөшүүний бид шүн бүр хүрнэ гэд бодхоор цэг цэг цэг цэг гинэ.
3: Гай ер нь те чи бол хүрээгүй шүү дээ энэ чи. Энэ хүүхэн л хүрээд хэвдэж байгаа харин өдр болгон урж байгаа юм чи.
2: Хүй та одоо юу амар надад хэлж байгаа юм шиг хэлдэг. Би сэтгэл үнсэж шүү.
3: Би сайн нэг төр сэтгэл бичсэн хүнд хэлж
2: байна. За.
3: Характер чи дий сайн юм бол тий. За за за за.
2: За за таны мэдээ сонсоо.
3: Нэр манай энэ ах бол бас өөрийгөө гоё л авч явж байгаа юм. Найтаа гэж харагдахгүй шүү дээ. Бага байхгүй юу?
2: Аа.
3: Оо нэг 60 гарамтай ч юм шиг тэгж л харагдаад байгаа байхгүй юу?
2: Гэтэ энэ хүмүүс нэг айн бас ийм гоё хүүхнийг те. Энэ хүүхний 50 урж байгаа гэсэн чинь юу вэ гэх шиг 36 таа хүүхнийг те. Энэ бол цэвэр тэгэлгүй яах вэ?
3: Тийш.
2: Аа.
3: За. За миний битээр орчих болчих юм уу?
2: Тий.
3: За би чамд өстэй. А чи бол нэр жинхнээс энэ мэдээг сонсоод бол нэрээс атаарах нь танаа харлаг байгаа шүү дээ. Харлаг гэдэг муур. Ер нь чи бол муурандаа бас нэг хөөрхөн мөнгө зарцуулаад байгаа үү?
2: Тийш дээ, тийш дээ.
3: Нэг сарда нэг 100 сая төгрөг бол хангалттай зарцуулж байгаа тийм.
2: Зарцуулж байгаа.
3: Харлаг чамаг тижээвэл яг уу?

0: охин хоёр жил билдэ тэр хоёр жил хөөхөө. Гэх мэт энэ бас алдар хүндэд олж байгаа нохоо муурнууд байна.
1: Аа.
0: Чиний хардгал нэг сургаггүй байгаад байна.
1: Одоо харлагыг оод болгоноо.
0: За. Данкан Түт гэдэг энэ залуу 2021 онд Франц Булдог Тижэ гэдэг нохоогоо Тижэдэд зориулж Instagram хуудас нээжлээ ах.
1: Аа за.
0: Өөрийнхөө Франц Булдог гэд нохоо нь өөр хэмт бэлээ, игдүүтэй хэмт бэлээ. 2021 онд нээсэн гэж байгаа.
1: Би ийм нохоонд дургүй. Инь яа таада яаж харахаараа ийм энэ нохоог игдүүтэй гэдэг.
0: Наад чи байж тээ. Ингээ харахад нэг юм царам отой мөртлөө. Үнэн ирэх тийм жинхэнэ гэрийн нохоо байхгүй юу?
1: Тийм.
0: Наад чи зодтолтож бодтолтож чадахгүй. Үсэн булдаг байдгийг.
1: Би мэдгүй дээ нөгөө том жирийн том жир дээр дандаа энэ булдаг гардаг шүү дээ. Тэгсээр хагаад энэ дургуй болсон юм уу? Мэдгүй. Энийг
0: хараа. Тэр булдаг ч аймараа. Энэ ч нөөр, энэ ч нэг юм уу? Ийм нэг хавшиг юм байхгүй юу?
1: Жижигхэн. Ийм үү?
0: Энэ зодлом одоо хийж чадахгүй. Ийм зүгээр их юм балай л байгаа. Өөр юм байхгүй.
1: За одоо яадаг ч нөө нэг рот ямар юм блэ? Рот филдер үлээ.
0: Булдогч зодл.
1: А бас
0: зодлоны нохоо. Гэхдээ энэ ч ингээд олон янз болж явсараан байгаа. Энэ Франц булдог гэдэр бол зүгээр ийм нөө ирэх юм балай нохоо байхгүй. Зодлоод явж байгаа. Ашуусмас байж. Хүмүүсийн нохоо нөгөө модондээгээр арайж хагаад манаа нохоо доогуур шургадаг гэдэг тийм нохоолууд ч нэг юм.
1: За за за.
0: За. Явандаа нохооных нь усан санд руу өсрөн орж байгаа бичлэг нь нилээд сайн төгссний дараа компаниуд анх нохоонд нь зориулаад санал тавьсан гэж байгаа.
1: За.
0: Үгүй би таны нохоогоор зар сурталчилгаа хийлгмээр байна гэтэр гээд холбоо бариад ихэлсэн гэж юм л да.
1: За.
0: За тэгэл явандаа нохооных нь усан санд руу өсрөн орж ингээд ингээд Ман мужаан ажилтаа залуу. Манай хэрвэл мужаан байхгүй юу?
1: За.
0: Нохооныхоо ууцыг аль чадхаараа хөгжүүлээд нохоотойгоо хамт аялаад хамттай хөгжөлтэй бичлгүүдээ хийж оруулж ирсэн гинэ.
1: Аа.
0: Одоо өөр арга байхгүй. Ягаад гэвэл ингээд явж байгаагаа л дэмжиж штэ. Би өөрөө одоо явахгүй гэж өөрийгөө мянга дэмжиэд явах үү тийм.
1: Аа.
0: Тэгээд ингэсэн чинь нөгөөх нь бол бүр жингнээсээ од болсон. Нөгөө нохоо нь бол маш том од болсон. Явандаа хөрөнгө оруулалт зарцуулсан цаг завч үр өгөөж өгөөд залуу бүр ажилласаа гарах шийдвэр гаргасан.
1: Мөөдтэй нэр жижиг юм бэ? Нэр жижиг юм бэ?
0: Дилдэчэд хөөх юм байна.
1: За.
2: Hi, I'm Adam Dunning, and you're listening to Shonan Beach FM 78.9.
3: 地元寿司発祥のスーパー、鈴木屋です。創業以来変わらず目指していることは、すべての方の心に喜びと満足を届けできる企業でありたいということ。お客様には当社のコンセプト、安心、安全、美味しい商品をお届けし、価格だけの視点で判断する商品ではない、本当の豊かさを味わっていただきたいと思っています。ぜひお立ち寄りください。地元のスーパー、鈴木屋でした。
4: Jazz on the Wind. Once a month, Monday Night Jazz. Live from Jazz Club Daphne in Kamakura. Supported by Hachiman Dental Clinic. At the venue, on the radio. Let's have a wonderful evening.
5: 8月24日、伊沢バンド。
6: 金曜、
7: 土曜、
8: 日曜の夜9時から11時は
6: 30年前、
7: 40年前、
8: 50年前の全米トップ10
9: Hits Around the Clock。

0: Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3-ийг Архангай аймгийн төв цэцэрлэг хотод 88.3 давгоноор сонсорой.
1: Урангал нэгдсэн эмнэлгийн их барих эмгтээчүүдийн дасгийн эмчнэр зөвлөж байна. Олон хүнд тохиолддогч төдийлөн ярддаг үнэг асуудал болох шээс задгарлын талаар товч мэдээллийг хүргэе. Шээс задгарал гэдэг нь өөрийн мэдлгүйгээр шээс гоожхыг хэлдэг. Энэ нь нас ахих, жирэмслэлт, төрөлт, цэвэршилт, илүүдэл, жин, мөн аарцгийн булчингийн сулрал зэрэг олон шалтгааны улмаас үүсч болдог. Ханиах, найтаах, инээх, хүнд зүйл өргөх үед шээс туслах, эсвэл гинт хүчтэй шээс хурч ариун цэврийн өрөөнд амжилтгүй шээс алдах нь түгээмэл шинж тэмдэг юм. Олон хүн үүнийг насжилтын хэвийн үзэгдэл гэж бодон эмчэд ханддаггүй орхидог. Гэвч шээс задгарал нь эмчлэгдэх боломжтой эмгэг бөгөөд амьдралын чанарт ихээх нөлөөлдгөө. Эмчилгээ нь шалтгаанаас хамаардаг. Хөнгөн үед аарцгийн ёроолын булчинг чангалах теглийн тасгал, жингээ бууруулах, давсгаа зөв тасгалжуулах зэрэг аргууд үр дүнтэй байдаг байна. Зарим тохиолдолд эмийн болон мис заслын эмчилгээ ч шаардлагатай байж болно. Хэрв танд эсвэл таны ойр дотны хүнд дээрх шинж тэмдэг илэрч байвал өөрөө эмчлэх гэж оролдохгүйгээр эмгтээчүүдийн эмчэд хандахыг зөвлөж байна. Эрт оншлуулж зөв эмчилгээ хийлгэснээр шээс задгарлыг бүрэн хянах боломжтой. Эрүүл мэндэд анхаарч, эрт оншлуулж, эрүүл амьдраарай. Цаг тавлах болон мэдээлэл авахыг хүсвэл та бүхэн 70.1.33.44, 70.1.33.44 дугаараас лавлаарай. Радио зөвлөгөөг уран гал нэгцэн эмнэлгээс хүргэлээ.
0: Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
2: Сүүлийн үед гадаадд зорчиж байгаа монголчуудын дунд алдаршаад байгаа Global SIM нь хамгийн дэвшилтэт технологид суурилсан хямдхан, чанартай, найдвартай, тав тухтай олон улсын интернет дата SIM гэж тодорхойлогдоод байна. Global SIM-ийн утас 7535 3355 7535 3355.
0: Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-1941 дугаараас лавлана.
3: Өдний хачир нэвтрүүлгийн хэсгээс.
4: Зүгээр одоо ч гэсэн хаа нэгтээ байгаа гэж төсөөлөд бичих гэсэн боловч өгүүлбэр бүрэн нь өнгөрсөн цаг дээр бичигдээд гонигтай л юм да. Сайн байна уу? Эмгэн буурал юм ээ минь. Таамаг сайн сууж байгаа үсттэй бүхэл бүтэн 7 жил 7 сар 6 хоног холбоогүй яваа тэнэг үрийг явуулчлаарэ. Өнөөдөр охин нь их том болжээ. Юуны ч төлөө юм балаа хичээлээс болж нуугдаж ойлдог байсан мөртлөө дүүгээ шоглож ойлуулчаад хээр талаас ганцаран гин гэрлүүгээ алхуулчаад дараа нь хээв нэг ганцаараа инеж очоод тандаа зэмлүүлэхдээ тоохчгүй өөрөө л яваад өгсөн шттэгээд яриад сууж байдаг байсан тэнэг охин нь өнөөдөр нисч яваа хоёр шувуу салан отход төдийд л нулимсан цээлгэндэг ойхон охин болсон. Тэр жилийн танаасаа сонссон сүүлийн үг шалгалтаа сайн өгөөрэй гэдэг үг байсан да. Магадгүй энэ үгний хүчин болов. Тэр өдрөөс хойш чухал шалгалт бүрийнхээ өмнө дотоод тантайгаа ярилцдаг болсон байсан. Залгаад энэ үгийг л таныхаа амнаас сонсох зүрх зөрөг хүч надад байхгүйч дотоод ярилцаад л гүнзгий амьсгаа авахд аягүй их хүч ордог байсан шүү. Та санадгүй. Намаг 10 жилдээ аймагт сурдаг байхад өвөтэй хоёр авга ихчийн дээрэд намаг та хоёртой уулзахаар очоод би хөдөлмөрийн хичээл дээр хүүхдийн баримт ойж байгаа. Гэхдээ доторлох материал байхгүйгаа гээд ярьж дуусаагүй байхад л та тэр айлын гурлийн доороо дэвсдэг уртаа урт давааных нь талын тартаад өгч гэж үлээ. Тэгээд буцаад гарахад та минь цүнхнийхээ жоорны чихэр жимсээр карма дүүргээд үүдний ширээн дээр өвөө минь урт урт цагаан аарул боорцог барьчихсан хичээл дээр эдэрээ гээд сууж байдаг гэж үлээ. Тэр өдрийн зураглал одоо ч нүдэнд тод харагддаг да. Би одоо таныг найзуудаа ярихдаа яг цагаан хоолой шиг хүн гэж ярьдаг. Та бараг уцаар ярихгүй нэг цаг байдаг болов уу? Өөр хинэгний өмнөөс л хүн ингэж баярлаж догдож болдгийн байна гэдгийг танаас анхаарч үлээ. Яагаад нөгөө би итүгний нэрэмжит олимпиадад төрүүлээд сургуулийн урилга аваад өөрөө нэх баярлахгүй байхад та минь сонсчоод зангирсан хоолоогоор баяр хүргэе охин минь гэж хэлээд алив авг наст нь хэлнэ гэд ум хумгүй уцаа тасалж ийж үлээ. Ер нь тэгээ тантай холбоотой байхад л босод хамаатан садан ахトゥ нарынхаа мендийг мэдчихсэн юм шиг санагддаг байсан да. Нэрээ та одоо нөгөө Кэнди Краш тоглох дуртай хэвээрээ байгаа юу? Ам дуусчаар энийг янцлаадаг гэдэл цагийн дуусгаас өмнө цагийг нь өөрчлөж аваад л дахин тоглоддог байсан тий. Дүүнэр өө энэ болохгүй байна гэхээр хан энэ нэг юм надаас харамлаа гэдэл гомдлоддог байсан да. Одоо гэхдээ энэ тоглоомын тань мөнгөтэй л бол цаг хүлээх шаардлагагүй болсон юм байлээ шүү. Би хаяа тоглож байгаа болохоор та санаанд ороод байдгийг. Аа нэрэ та бид хоёрыг холбоогүй байх энэ цаг хугацаанд бас нэгэн тоглоом од болж ирсэн. Лудо гэд. Энэ яг таны сонирхлын тоглоом шүү. Бид хэд коронавигийн үеэр зөндөө тоглосон. Та баг охинч энэ тоглоомд их дуртай гэд тухайн үед бид талцаад тоглодог байсан. Тэр үед та хамт байсан бол хідүүлээ бүр талцаад хэрэлдээд амар тоглохгүй юу те. Та ингээд яага тоглоом тийм их дуртай юм бэ? Даалуу хүзэр уцсны тоглоом гэдэл. Хөдөө бас их таа даалуу тоглодог гэж хэлээ. За одоо болохгүй бол ээжтэй бүгдээрээ загнаулна шүү. Би ч бас хүүхэд уруу татлаа гэдэл загнаулна гэдэг байж үлээ. Орой өгрөө сааж явах үед өвөө та хоёр хурганы айс элдэнгээ гадаагаа хараад л сууж байдаг та. Тэгээд сүүг нь оруулж өгчхөд орой хоолыг нь буудаад л гардаг байсан. Таны хөрөн улаан хөвсгөр борц үнэхээр амттай. Одоо хаяа тэр борцыг санахаараа хийж иддэг. Гэтэ надаас ерөөс тийм амт нь гарахгүй юм. Таны насан дээр очихороо тэр амтлааг нь хийж чаддаг болох юм болов. Та намайг ахасан ахиад бижгэн гэж гэдэг байж үлээ. Би энэ үгийг найзуудаа хуучлах гэхээр ойлгодгүй шүү дээ сонин гарууд. Тэгэд би өөрчлөөд манай эмээ намайг бүтггүй зүрүүд охин гэж ярьдаг. Сонин таны хэлдэг байсан үгтэй утга ижилхэн ч гэсэн яг ингээд ярихаар шал өөр юм шиг. Тэр ахасан ахиад охин гэдэг нь өнөөдөр Японы нэг компанид зургийн инженер хийгээд явж байна да. Та мэн хараад охиноороо бахархаж байгаа бах. Хагцал гэдэг үгийн утгыг анх надад мэдрүүлсэн өгөн нь миний энэ эмээ байсан юм. Тухайн үед одооноос бүүжээтэйгээ уулзахгүй гэж бодохоор л үнхээр хэцүү бас итгэдэггүй, дасдаггүй байсан юм. Харин одоо эмээгүй амьдралд дасаад, дасгаарч бүхэл тэр хүнтэй холбоотой дурсамжууд бүдгэрээд байгаа болохоор ингэж бичээд хэсэгхэн ч гэсэн дурсамжаа тод хэвээр нь үлдэмээр санагдаад бичиж байгаамаа. Бид энд энэ эмээгээ буужийн ээж гэж дууддаг байсан юм. Тэр үнхээр цагаан хоол. Бас хүзрийн хөрөл медальтан хүзэр тоглох үнхээр дуртай. Сүүлийн өдрөө хүртэл тоглож байгаад л харуулт өгсөн юм да. Энэ үг цуратайд ч болов танд мэнд хүрдэг бол бид бүгд сайн яваа шүү. Битгий санаа зовоорой. Зүгээр одоо ч гэсэн хаа нэгтээ байгаа гэж төсөөлөд бичих гэсэн боловч өгүүлбэр бүрмэн өнгөрсөн цаг дээр бичигдээд гонигтай л юм да.
3: Хөдөө хачир нэвтрүүлгийн хэсгээс.